se oprește timpul în loc când nu mai plouă în noi și visele au foc. Deși ești altundeva, nu te țin de mână, te țin în inima mea. Noi inspirăm și expirăm iubire.

tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

0: Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor.
1: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: 6, 1000, 1000.
1: Același număr, un nou nume. Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. 06, 1000, 1000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: A fost un mesaj de interes public.
11: Hei, putem vorbi?
12: Cine?
11: Eu sunt afacerea ta.
12: Ok, asta e ciudat.
11: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
6: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
13: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, este ora 8 și 13 minute, ca de obicei Eco Start, Alex Nisteriu mă numesc și vă salut, dragii noștri, vă îndemn să rămâneți alături de noi, cel puțin pentru următoarele 3 ore, pentru că am pregătit multă muzică bună, am pregătit informații și, desigur, atmosferă prietenească. Dragii noștri, eu vă îndemn să rămâneți alături de noi, vă spun bună dimineața, să vină buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: În toată Republica Moldova va fi cer predominant însorit, potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între 24 și 28 grade, iar cele minime între 8 și 12 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud și va avea o viteză maximă între 18 și 27 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 45-50%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 12 plus 28 grade Celsius. În centrul țării și în capitală temperaturile vor varia între 9 și 25 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 24 grade Celsius.

0: Prăteni, și noi suntem dependenți de muzica bună aici pe frecvențele postru de Radio Eco FM. L-am ascultat pe Rareș, mergem mai departe cu calendarul zilei de astăzi.
1: Calendarul zilei.
0: Anul 1682, Ludovic al IV-lea al Franței își muta întreaga curte la Versailles. În 1856 se năștea neurologul austriac Sigmund Freud, fondatorul psihoanalizei. În 1872 se deschide agenția diplomatică română de la Berlin, primul titular fiind Teodor Rossetti, iar în 1889 la Paris turnul Eiffel se deschidea oficial pentru vizitator. În 1916 se năștea actrița italiană Adriana Caselotti, iar în 1945 se năștea rockerul american Bob Seger. Anul 1953 se năștea Tony Blair, fost premier laborist al Marii Britanii. În 1961 ce a dat în viață Lucian Blaga, filosof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist și diplomat. De asemenea, în 1961 se năștea actorul american George Clooney. 1983 se năștea fotbalistul brazilian Daniel Alves, iar în anul 2001, în timpul unei vizite în Siria, Ioan Paul al II-lea devenea primul papă ce pășea într-o moschee. Anul 2024, Traian Băsescu și-a anunțat candidatura pentru noul mandat de primar al Bucureștiului, iar în 2007 Nicolas Sarkozy câștiga alegerile prezidențiale din Franța. Anul 2015, înceta din viață cântărețul american Errol Brown, vocalistul trupei Hot Chocolate, iar în anul 2017 Franța interzicea prezența manechinilor prea slabe în prezentările de modă și obliga revistele Glossy să menționeze când fotografiile sunt prea retușate. La final anul 2019, Duci, Harry și Meghan deveneau părinții unui băiat botezat Archie, al 8-lea strănepot al reginei Elizabeta a 2-a. Prieteni, vă reamintesc că astăzi este data de 6 mai, suntem în anul 2026, am aflat care a fost principalele evenimente produse pe parcursul istoriei în această dată. Noi mergem mai departe, ascultăm muzică bună, vin băieții de la Acord.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
9: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
13: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Prieten, după cum știm, ziua bună se cunoaște de dimineață, avem soare afară, avem soare în difuzoare. Sunteți pe frecvențele postului de radio Dieco FM și, desigur, la această oră, prieten, venim cu predicțiile astrale. Haideți să vedem ce ne spun stelele. Prima zodie, berbec, este o zi excelentă pentru a vă concentra pe proiecte personale. Veți descoperi soluții noi și inovative pentru unele probleme vechi. Energia pozitivă vă va ajuta să înfruntați orice provocare. Taur, astăzi este o zi în care vei simți nevoia de a pune ordine în relațiile personale. Fie că este vorba despre prieteni sau familie, va fi momentul potrivit pentru a clarifica anumite neînțelegeri. Gemeni, comunicarea va fi cheia succesului, fie că este vorba despre un proiect profesional sau o problemă personală. Vorbele tale vor avea un impact semnificativ, aveți încredere în ceea ce spuneți. Rac, azi veți dori să faceți ordine în viața de zi cu zi, poate fi un moment bun să începeți o rutină mai sănătoasă sau să organizați mai bine activitățile zilnice, veți obține rezultate excelente. Prieteni, următoarele patru zodii în scurt timp, vă las în compania muzicii, vin cei de la DJ Project.

Frate, nu știu cum voi, dar acest trica-trica va răsuna în capul meu pe parcursul următoarelor 24 de ore. Am ascultat Fade și Antonia, rămâneți în continuare pe frecvențele noastre. Urmează Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, puneți-vă în valoare creativitatea. Astăzi este o zi perfectă pentru a explora noi modalități de a exprima ceea ce simți sau de a pune în practică idei inovatoare. Fecioară, va fi o zi în care veți simți nevoia să vă dedicați mai mult timp relaxării și autoreflecției. Este important să vă ascultați intuiția și să vă îngrijiți de sănătatea mentală și fizică. Balanță, visează și începe să acționezi. Azi ar putea apărea oportunitatea de a vă extinde orizonturile, fie că este vorba de călătorii, învățătură sau noi colaborări profesionale. Scorpion, astăzi este momentul să înfruntați niște adevăruri mai puțin confortabile. Abordați cu calm orice discuție dificilă și încercați să înțelegeți ambele perspective. Prieteni, este ora 8:46, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, Creioane Colorate, urmează Vine Felii.

Prieteni, ascultați EcoStart, suntem aproape de finalul primei ore a matinalului nostru, este ora 8:53. Noi continuăm cu predicțiile astrale pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, este o zi favorabilă pentru a vă concentra pe carieră, rămâneți motivat și lucrați din greu pentru a atinge obiectivele pe termen lung. Recompensele nu vor întârzia să apară. Capricorn, ziua de astăzi favorizează activitățile în aer liber și timpul petrecut în mijlocul naturii. Veți simți nevoia de a evada din cotidian și de a vă conecta cu voi înșivă și cu cei din jur. Vărsător, astăzi veți putea rezolva câteva conflicte mai vechi din viața voastră, fie că este vorba de o dispută personală sau profesională, veți găsi soluții care vă vor aduce pace. La final, Pești, este o zi bună pentru a vă concentra pe aspectele financiare. Veți putea lua decizii inteligente și veți reuși să faceți pași importanți în realizarea planurilor pe termen lung. Prieteni, acestea au fost predicțiile astrale pentru ziua de astăzi, 6 mai. Eu vă doresc să rămâneți și în continuare alături de noi, pentru că urmează ora știrilor de actualitate, după care vin și declarațiile din prima sursă, după care vine și colega mea Irina Suruceanu. Deci, astăzi veți avea o zi interesantă și aici, pe frecvențele noastre. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
3: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Promo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

Prieteni, 8 minute am trecut peste ora 9, continuăm în matinalul nostru cu știri. Astăzi se împlinesc 36 ani de ani de la Podul de Flori, eveniment istoric desfășurat la 6 mai 1990, când frontiera de pe Prut a fost deschisă simbolic pentru prima dată după decenii de separare sovietică, iar peste 1 milion de oameni de pe ambele maluri ale râului s-au reîntâlnit fără pașapoarte și vize. Astăzi, acest moment este readus în actualitate prin consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și România, inclusiv prin dezvoltarea unor noi căi de legătură peste Prut, prin proiecte de infrastructură menite să apropie economic și uman cele două state. Pe 6 mai 1990, în 8 puncte de trecere de la Costești, stânca până la Giurgiulești, granița a devenit pentru o zi un spațiu al libertății. După aproape jumătate de secol de separare, oamenii au trecut Prutul fără formalități,

Prădării și noi dăm cu soare aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Dau cu soare, a da, a fost. Noi mergem mai departe cu știri de actualitate. Reziliența energetică a Republicii Moldova nu mai este doar un obiectiv, ci un proces concret aflat în plină desfășurare, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu în cadrul celei de-a șaptei ediții a dialogului energetic la nivel înalt UE Republica Moldova, desfășurată la Bruxelles. Reuniunea a fost coprezitată de Comisarul European pentru Energie și Locuințe Dan Jorgensen și ministrul Dorin Junghietu, cu participarea secretarului Comunității Energetice, fiind o platformă esențială pentru coordonarea cooperării domeniul energetic. În intervenția sa, ministrul energiei a subliniat transformarea profundă prin care trece sectorul energetic al Republicii Moldova, dar și rolul crucial al parteneriatului cu Uniunea Europeană. Acest dialog și-a demonstrat în repetate rânduri valoarea strategică și reflectă un parteneriat de succes. Suntem recunoscători Comisiei Europene pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova. Securitatea energetică nu mai este o promisiune politică, ci un sistem în construcție. Am înlocuit dependența cu diversificarea, incertitudinea cu reguli de piață și izolarea cu integrarea europeană, a declarat Dorin Junghietu.

Până când avem trecute 23 de minute peste ora 9, vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ascultați EcoStart, Revolution in Paradise, o piesă din anul 1997. Țin minte cum în tinerețea mea, cum dansam în discoteci, această piesă care acum deja este la capitolul retro. Prate, mergem mai departe cu știri. Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană a solicitat Consiliului UE deschiderea fără întârziere a negocierilor de aderare pentru toate grupurile de capitole, subliniind că acest pas ar confirma recunoașterea proceselor realizate de Chișinău și ar consolida credibilitatea procesului de extindere. Apelul este inclus în declarația finală adoptată la cea de-a 17-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova desfășurată la Bruxelles. Comitetul Parlamentar de Asociere a discutat stadiul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, situația economică a țării, precum și contextul geopolitic și de securitate, și solicită Consiliului European să deschidă formal negocierile pentru toate grupurile de capitole, fără nicio întârziere suplimentară, începând cu grupul Fundamente în timpul președinției cipriote a Consiliului și continuând cu celelalte 5 grupuri până la sfârșitul anului 2026.

0: Și doar
1: publicitate.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Cei care prind viață doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieten, rămâne și în continuare pe frecvențele noastre, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Un număr de 6 ferme din Cahul, Hâncești, Aneninoi, Florești și Ocnița vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea producției de lapte. Valoarea totală a finanțării depășește 3,4 milioane de dolari și este acordată prin programul Agricultură Competitivă în Moldova. Toate cele 6 dosare depuse în apelul 4 al programului de granturi au acumulat minim 60 de puncte și au fost aprobate pentru finanțare în cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei de evaluare și selectare. Investițiile vizează exclusiv producția de lapte, bovine, ovine, caprine. Valoarea acumulată a granturilor aprobate este de 3,4 milioane de dolari, cu granturi individuale de peste 421.000 de dolari și plafonul maxim de 1 milion de dolari. Înainte de semnarea contractului de grant, beneficiarii selectați trebuie să prezinte dovada cofinanțării proprii conform cerințelor regulamentului de proiect. Prete, noi mergem mai departe. Vă reamintesc, 40 de minute trecute peste ora 9, rămânem cu muzica în anii 90, vine o piesă care îmi place foarte mult.
0: Asculți Eco Start la Eco FM. Eco.

0: Eco FM 95,7 MHz.
1: Prieteni, continuăm matinalul nostru, este ora 9:46 de minute. Continuăm cu știri. Reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene au exersat luni activarea clauzei de apărare reciproc în cadrul unui exercițiu de criză în vederea pregătirii pentru un atac hibrid la scară mare. Mai mulți diplomați au declarat că exercițiul a implicat ambasadorii răspunzători de politica de securitate și experți din mai multe instituții europene, notează Agerpres. Rezultatele vor fi utilizate pentru pregătirea unui plan de consolidare a clauzei de apărare reciprocă a Uniunii Europene. Din motive de confidențialitate nu s-au făcut publice informații detaliate despre exercițiu, s-a confirmat doar că oficialii au lucrat cu un scenariu fictiv, dar realist, pentru a testa dacă reacția la criză și coordonarea ar funcționa în cazul unor atacuri hibride care ar putea include zboruri ilegale ale unor drone, sabotaje și atacuri informatice asupra rețelelor electrice.
0: Asculți Eco FM.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare adresat locuitorilor din UTA Găgăuzia, care marchează astăzi 6 mai, una dintre cele mai importante sărbători ale comunității Găgăuze. Hederlez, adresez un gând bun tuturor găgăuzilor cu ocazia Hederlez, o sărbătoare a speranței și a reînnoirii și o verbală celebrare a celor mai frumoase tradiții a Găgăuziei. Această zi ne amintește cât de importante sunt rădăcinile, comunitatea și valorile pe care le împărtășim. Fie ca spiritul de Hederlez să ne inspire să rămânem aproape unii de alții și să privim înainte cu speranță, spune Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.
0: Fiecare zi e un nou început.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok, asta e ciudat.
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
10: Păsările, culorile naturii.
9: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
10: Păsările, culorile naturii.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care se vor face consultările formale.
1: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai, încheierea contractelor pe SAFE. 31 mai, ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă acestui consens. Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
0: Prietene, a fost președintele României, Nicu Șordan.
2: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță afirmă că banii pentru investiții se găsesc ușor și sunt suficienți, însă provocarea principală rămâne implementarea proiectelor, care este un proces complex și de durată. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles în cadrul reuniunii anuale a dialogului economic și financiar al Uniunii Europene.
2: Capacitatea, cât n-ar fi, ar fi insuficientă, dar mai avem foarte mult de învățat aici și de progres. Este, discutam astăzi anumite cifre, este mai bună absorpție acum decât câțiva ani în urmă, dar în continuare este departe de ce ne-am dorit să fie. O problemă nu doar la noi, foarte multe state din membrii Uniunii Europene au trecut prin asta, continuă să treacă prin asta, mai ales proiectele investiționale sunt foarte dificile, ai nevoie destul de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, durează mult, se scumpesc prețurile, o sumedenie de multe alte probleme. Învățăm din fiecare din ele, perfecționăm cadrul legal în fiecare zi, discutăm și despre unde ne pot ajuta statele membre ale Uniunii Europene ca să devenim mai buni în a pregăti mai bine proiectele. O bună parte din restanțe sau întârzieri se întâmplă anume pentru că uneori ne grăbim să începem mai rapid proiecte care nu sunt suficient pregătite și atunci aflăm și ne dăm seama că de fapt nu ne putem grăbi cu viteza care ne-am dorit pentru că ne-am grăbit să le începem și pentru fiecare etapă din tot acest proces continuăm să ne îmbunătățim, să înțelegem mai bine ce putem face mai eficient, pentru că, repet, bani pentru investiții se găsesc ușor și suficient. Dar nu este atât de simplu și trebuie să depunem foarte mult efort ca să ne mișcăm mult mai repede.
1: Prietene, a fost ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță.

0: Publicitate. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
2: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Slow Start. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, 37 de minute avem trecute peste ora 10. Eco Start la Eco FM, declarații din prima sursă. Republica Moldova urcă în clasamentele internaționale privind libertatea presei, însă provocările rămân, iar presiunile asupra mass mediei nu dispar. Liliana Nicolaescu-Onăfrei, președinta Comisiei Parlamentare pentru Mass Media, explică dacă este suficient cadrul legal sau este nevoie de un efort comun al întregii societăți.
2: Faptul că Republica Moldova a reușit să avanseze și să revină în clasament pe locul 31 este grație unui efort comun, pentru că în ultima perioadă și noi la Parlament, la Comisia de Profil, dar și colegii din societatea civilă am încercat să facem față acelor rigori care țin de aderarea noastră la Uniunea Europeană, acelor rigori care țin de actul european privind libertatea mass media, și am revenit la cadrul legal pentru a spori elementele necesare ca să discutăm despre libertatea presei. Aici mă refer în primul rând la pluralismul mediatic, un lucru foarte important, dar care, bineînțeles, nu se asigură doar prin cadrul legal, ci prin efortul tuturor entităților de presă. Aici mă refer la transparența proprietății, așa cum avem reglementări cu privire la transparența proprietății în domeniul audiovizualului, așa am muncit împreună cu colegii experți din grupul de experți care ne consultă la comisie pentru a promova un nou proiect, legea privind mass media, care va avea aceste aspecte de transparență a proprietății pentru toată mass media, nu doar pentru domeniul audiovizualului. Faptul că Republica
1: Prietene a fost Liliana Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisiei Parlamentare pentru Mass Media.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Prădățuiesc pe frecvențele postului de radio Eco FM, 15 minute mai avem până la ora exactă. Continuăm cu declarații din prima sursă. Fenomenul fraudei academice, în special cumpărarea și vânzarea tezelor de licență și master, afectează direct credibilitatea sistemului de învățământ superior și valoarea diplomelor emise, iar autoritățile atrag atenția că amploarea acestuia este semnificativă. Subiectul a fost discutat ieri în cadrul unei dezbateri publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, cu participarea reprezentanților Ministerului Educației și ai universităților și ai instituțiilor de drept. Ministrul Educației, Dan Perciune.
2: Subiectul integrității academice a fost discutat astăzi în cadrul audierilor parlamentare alături de universități, alături de Procuratura Generală, CNA, Ministerul Justiției. Sunt trei dimensiuni pe care urmează să intervenim. Până la finalul lunii iulie vom modifica codul contravențional, codul penal, în așa fel încât să înăsprim pedepsele în raport cu cei care cumpără sau vântează de licență sau master. Vom asigura un dialog pentru a ajusta însuși conceptul de teză de licență, subiectele care sunt oferite studenților pentru cercetare, parametrii tehnici pe care trebuie să-i respecte teza, modul de prezentare, notarea tezei de licență. Deci asta va fi un subiect separat de discuție și de ajustare. Și în al treilea rând am discutat mult astăzi despre cultura internă a universităților, cum fac universitățile pentru ca să promoveze cu adevărat o cultură a integrității academice, responsabilitatea rectorilor, a prorectorilor, a decanilor să transmită acest mesaj de zero toleranță față de copiat, zero toleranță față de procurat și vândut de teză, zero toleranță față de fraudă academică. Vom reveni pe parcurs cu actualizări pe marginea acestui subiect, care este un prioritar pentru Ministerul Educației.
1: Prietenul a fost ministrul Educației Dan Perciun.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: prieteni, ne uităm și noi unii la alții ori și ne promitem că mâine ne reauzim începând cu ora 8, de aici tot aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Nu uitați de site-ul nostru unde găsiți ultimile știri, de asemenea puteți și acolo să ne ascultați www.ecofm.md, iar dacă doriți să aveți confort, puteți descărca aplicația noastră pe Android și iOS, Eco FM Moldova, și astfel nimeni nu ne va despărți niciodată. Dragii noștri, eu vă urez o zi cât se poate de frumoasă, multe surprize, multe pace, multă liniște în suflet. Promit mâine să ne reauzim din nou pe aceleași frecvențe. Ofer emisia colegii mele Irina, căreia îi urez mult succes, iar vă o zi cât se poate de fantastică. Numai bine!
1: Frecvența ta, frecvența este Eco.
2: Ștefan Vodă, 98,5 MHz.

Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: 6, 1000, 1000.
1: Același număr, un nou nume. Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. 06, 1000.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: revenit alături de voi, dragi prieteni, salutare tuturor, am revenit de ieri până astăzi. Ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu în continuare, pe aceleași frecvențe. Astăzi vorbim despre ritmul lumii, care este prea lent pentru generația Z și cum ne afectează fenomenul speed listening, care este, apropo, foarte și foarte foarte des întâlnit în rândul generației Z și nu doar. Tot astăzi vorbim și despre bebelușii născuți în luna mai, ce trăsături ar putea avea copilul vostru și evident că vorbim și despre hantavirus, care chiar este o alertă la granița cu Moldova, deci 8 județe rămân afectate de hantavirus. Mai multe despre asta vă spun în scurt timp, iar voi rămâneți pe aceleași frecvențe, urmează să aflați și ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Specia.
1: Rândunița brunie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, unicul loc de creștere este atestat în comuna Câșlița Prut. Peste hotarele țării, este răspândită în Europa de Sud-Est, element pontico-balcanic.
0: Habitatul.
1: Colinele stepice, locurile petroase și uscate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. În locul de creștere vegetează 3-5 exemplare în faza generativă.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-vestică a arealului. Habitate cu populații foarte restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, heliofilă, xerofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește și fructifică în mai-iunie. Reproducerea are loc prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Lista Roșie a Europei, Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Cultivarea în grădini botanice și repatrierea în habitatele tipice speciei. Intensificarea controlului asupra stării populațiilor, conservarea semințelor în bănci de gene. Este propusă includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: Meteo.
1: Astăzi vom avea parte de cer senin, soare și vreme stabilă în toată țara. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 28 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 7 grade Celsius. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade, iar noaptea coboară până la 9 grade. În sudul țării vom avea parte de 26 grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 7 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 27 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 10 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.

0: publicitate. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ochi de păun mare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriu. Peste hotarele ei este răspândită în partea vestică a Africii de Nord și de Vest, în Europa Centrală și de Sud, în Orientul Apropiat și Asia Mică, ajungând până în Iran, Caucaz și Transcaucazia.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de foioase rare și desișurile de arbuști, pantele acoperite cu arbuști, plantațiile decorative, uneori livezele.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc regulat, zburând la sursa de lumină.
0: Factorii limitativi.
1: Prelucrarea chimică a pădurilor, livezilor și a fâșiilor forestiere. Perioada lungă de copulație favorizează capturarea fluturilor de către păsări și mamifere prădătoare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Indivizii adulți zboară în amurg și noaptea, începând cu luna aprilie și până în iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august pe diferiți pomi fructiferi, dar și pe frasin, porumbel, hrănindu-se cu frunzele acestora. Ulterior, omida construiește un cocon în care se împupează. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în livezi și ecosistemele forestiere.

0: de ecologică. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile și vorbim despre bebelușii născuți în luna mai. Ce trăsături ar putea avea copilul vostru dacă se naște în luna mai? Conform specialiștilor, conform studiilor, se pare că pe lângă faptul că mai este ultima lună de primăvară, cercetările indică faptul că persoanele născute în această perioadă tind să fie mai optimiste și mai echilibrate emoțional. Această predispoziție spre o atitudine pozitivă este asociată cu sezonul în care se nasc primăvara și începutul verii fiind corelate cu o stare de bine accentuată. Deci copiii născuți între 1 și 21 mai sunt în zodia Taur, în timp ce ceilalți veniți pe lume după această dată aparțin zodiei Gemeni. Deci taurii guvernați de Venus sunt asociați cu rafinamentul, stabilitatea și loialitatea. Sunt perseverenți, răbdători și siguri pe ei, dar pot deveni încăpățânați atunci când își susțin punctul de vedere. De cealaltă parte, gemenii influențați de Mercur sunt recunoscuți pentru inteligența rapidă, abilitățile de comunicare și natura lor sociabilă. Sunt energici și curioși, deși uneori pot fi ușor distrași. Deci piatra de naștere a lunii mai este smaraldul, o piatră prețioasă rară, cu o nuanță de verde intens. Aceasta simbolizează renașterea, dragostea și echilibrul, fiind considerată un talisman al armoniei și vitalității. Deci, o cercetare realizată de oamenii de știință de la Universitatea Columbia a evidențiat că bebelușii născuți în luna mai au un risc mai scăzut de îmbolnăvire comparativ cu cei născuți în alte perioade ale anului. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că un stil de viață sănătos rămâne esențial pentru menținerea acestei predispoziții favorabile. Un alt aspect interesant este că persoanele născute în luna mai nu sunt asociate cu un anumit traseu profesional. Studiile sugerează că aceștia au o gamă largă de opțiuni și flexibilitatea de a excela în domenii diverse. Deci, așa, cei născuți în mai împartă luna aniversării cu numeroase celebrități. Printre acestea se numără chiar și David Beckham, Adela, la fel Robert Pattinson. Deci, persoanele născute în prima parte a lunii mai, potrivit unor observații, șanse mai mici să-și aleagă parteneri născuți în aceeași perioadă au. Din punct de vedere astrologic, taurii sunt considerați compatibili cu pești și capricornul, iar gemenii se potrivesc bine cu vărsătorii. În final, deci fie că vorbim despre energie, optimism sau noroc, luna mai pare să ofere un set de trăsături care îi diferențiază pe cei născuți în această perioadă. Deci, într-adevăr, luna mai este o lună superbă și felicitări și mă bucur pentru cei care sunt născuți primăvara, pentru că eu sunt născută iarna și bine, îmi place. Eu am o dată specială, da, 20.02.2000, dar totul este cu 2 și cu 0, dar pe lângă asta chiar îmi place data mea, dar mereu de ziua mea evident că este frig și nu pot să-mi sărbătoresc ziua afară când e cald și bine și frumos. Dar sănătate să fie, pace și voie bună, în rest toate le facem. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape!
0: 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
2: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt... afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Am revenit alături de voi, avem alertă la granița cu Moldova. 8 județe române afectate de hatara-virus, deci 3 persoane aflate la bordul unei nave de croazieră care navighează în Atlantic au murit în urma infectării cu un virus periculos, în timp ce alte cazuri sunt în prezent investigate. Situația a determinat blocarea peste 150 de persoane pe vas pe fondul apariției focarului. În același timp, virusul a fost depistat și în România, unde autoritățile au instituit măsuri de supraveghere. Astfel, 8 județe se află în alertă, fiind monitorizate de Ministerul Sănătății. În România a fost raportat un caz de infecție cu hatavirus în acest an. Ulterior, reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică au precizat că în ultimii 3 ani au fost înregistrate în total 15 cazuri. Specialiștii explică faptul că hantavirusul se transmite în principal de la răzătoare la om prin inhalarea particulelor contaminate provenite de la șoareci. Totodată, Organizația Mondială a Sănătății ia în calcul și posibilitatea unei transmiteri interumane. Boala poate provoca afecțiuni pulmonare severe, dar și febră hemoragică asociată cu afectare renală. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății consideră că riscul pentru Europa în contextul actualului focar rămâne foarte scăzut. De asemenea, în Europa nu există în prezent un vaccin aprobat împotriva hantavirusului.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă austriacă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Zgârdești, în valea râului Ciulucul Mijlociu, în împrejurimile orașului Cahul, comuna Doibani. Peste hotarele țării se întâlnește în Siberia, nordul Asiei Centrale, Europa Centrală de Est, în regiunea mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Pantele stepizate, petrofite, luncile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile evidențiate crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea sectoarelor de stepă, valorificarea și reducerea suprafețelor acestora, cositul, pășurnatul, supraaglomerat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, eurasiatică, specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacții slab acid neutră, înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc, specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România, Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea locurilor de creștere, respectarea riguroasă a regimului de rezervație, cultivarea ex situ și repopularea habitatului natural, păstrarea semințelor în bănci de gene.

0: Logica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi și vorbim astăzi despre fenomenul speed listening, adică ritmul lumii pare prea lent pentru generația Z. Tinerii își ascultă mesajele vocale pe repede înainte, uneori chiar la o viteză dublă față de vorbirea normală. Procedează la fel și cu clipurile video de pe rețelele sociale, unde pe lângă faptul că le accelerează nivelul de concentrare sau interes în medie de doar 5 secunde. Psihologii spun că tendința este normală, întrucât creierul nostru are capacitatea de a procesa o cantitate de informație de până la 4 ori mai mare decât în mod obișnuit. Totuși, utilizarea în exces sau aplicarea acestui obicei în conversații noi pot avea și efecte negative. Același lucru se întâmplă și în cazul videoclipurilor, unde de această dată nici măcar redarea la viteză dublă nu mai este suficientă. Așa intervine tendința de a derula rapid conținutul. Prin urmare, pentru ca un produs video să capteze atenția generației Z, nu este nevoie de mai mult de 5 secunde. Specialiștii susțin că acest fenomen este o realitate și o realitate. De fapt, voiam să zic raritate, dar nu este, este o realitate și ține de capacitatea creierului de a procesa o cantitate de informație de până la 4 ori mai mare decât în mod obișnuit. Atunci când mărim viteza, ajungem să consumăm informația mult mai rapid decât în condiții normale. Totuși, dacă în cazul discuțiilor cu prietenii acest lucru este acceptabil, deoarece cunoaștem deja persoana și contextul, este recomandat să evităm această practică atunci când ne confruntăm cu informații noi. Cât despre scrolling, evident că efectele pot fi negative. Potrivit logopezilor, tendința poate afecta inclusiv vorbirea. Tinerii vor vorbi mai repede, ceea ce face ca dicția să aibă de suferit. Se pierde din claritatea mesajului sau sunt omise sunete și silabe. Un studiu realizat de Universitatea din California a arătat că 85% dintre studenți ascultă materialele de la curs pe viteză dublă. Alți tineri ascultă astfel chiar și audiobook-uri, podcast-uri și clipuri video. La fel, oamenii se obișnuiesc cu informația nouă, o înțeleg, le face plăcere, ulterior se plictisesc și încep să scroleze. Pe durată lungă apar probleme de dependență, mai ales la copii apare acest fenomen de dependență, copiii care strigă dacă le iai gadgetul. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM și mai mult trăiți în viața reală și mai puțin pe internet.

batem câmpii. Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Vă dați seama, această piesă este din 1972. Cât timp a trecut de atunci, Doamne! Nu știu, mâna sus, dacă am ascultători Eco FM din 1972. Cu siguranță ne ascultați și vă salut! Să știți că această, de fapt, piesa pe care am ascultat-o recent este piesa creată în anul în care v-ați născut voi. Eu sunt Irina și am revenit și cu alte noutăți bune, zic eu, angajații întreprinderii Calea Ferată din Moldova și-au primit integral salariile restante după ce la sfârșitul lunii aprilie 2026 au fost achitate toate datoriile salariale acumulate în ultimii ani, anunță autoritățile. Astfel, vicepremierul Vladimir Bolea a declarat într-o conferință de presă că situația financiară a companiei a fost stabilizată, iar instituția a trecut în opinia sa de la o stare de blocaj la una de funcționare normală. Potrivit acestuia, la finalul anului 2024, restanțele salariale se ridicau la aproximativ 144 de milioane de lei și au fost reduse la 49 de milioane de lei la sfârșitul lui 2025, iar la 30 aprilie 2026 au fost lichidate complet. În prezent, peste 3400 de angajați ai CFM sunt remunerați la zi. Oficialul a precizat că redresarea companiei a fost posibilă în urma unor măsuri de reorganizare managerială, ajustarea cheltuielilor și orientare către activități generatoare de venituri, cu scopul de a asigura sustenabilitatea întreprinderii. Potrivit autorităților, aceste rute ar urma să contribuie la diversificarea coridoarelor de transport, reducerea presiunii asupra infrastructurii rutiere și creșterea volumului de mărfuri tranzitate, inclusiv prin conectarea la rețeaua feroviară europeană.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pârș comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește mai frecvent în zona codelor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în majoritatea țărilor europene, începând de la nordul Spaniei până la țărmul Mării Baltice, la est, în unele regiuni ale Rusiei, Ucrainei și Bielorusiei, la sud, în zona mediteraneană, în Turcia de Nord, Turkmenistan.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar și fagă în zonele de deal, pădurile cu copaci fructiferi scorburoși, dar și livezele bătrâne, parcurile și grădinile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În Europa Centrală se întâlnește 4-5 indivizi pe hectar. În Republica Moldova, specia este în declin numeric progresiv, cu densitatea de 2-3 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de pădure, lipsa de posturilor temporare și de hibernare, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia activă noaptea pe un sector de 15-20 hectare. Din noiembrie până în aprilie, hibernează uneori în grupuri de 4-8 specii. Hrana constă din componente vegetale, ocazional consumă moluște și insecte. Toamna se alimentează cu ghinde, alune sau nuci. Perioada de împerechere începe la 10-15 zile după trezirea din hibernare și poate dura până în august. După o gestație de 25 de zile, femeia naște 4-6 pui, care la 40-45 de zile părăsesc adăpostul, dispersându-se grupat în împrejurimi. Se reproduc la al doilea, al treilea an de viață.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3-a Convenției de la Berna, 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, crearea condițiilor artificiale de adăpost, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Music. Am revenit alături de voi, iar în perioada 27 aprilie și 5 mai, pe teritoriul Republicii Moldova a fost înregistrat un focar de pesta porcină africană în satul Costești, raionul Ialoveni, și 3 focare de rabie în satul Miclești, în orașul Criuleni și la Cărpineni. Mai exact, subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor, oficiul Ialoveni, a fost sesizată ieri, 4 mai, despre descoperirea unor cadavre de animale în apropierea localităților Costești. La fața locului, medicii veterinari au constatat prezența 2 cadavre de porci domestici cu o greutate de peste 100 kg fiecare, abandonate în mod irresponsabil într-o livadă de pomi fructiferi. Ca urmare a confirmării focarului în localitățile din raionul Ialoveni și raionul Hâncești, situate în zona de protecție și supraveghere, au fost instituite măsuri de supraveghere și control. Printre care, restricționarea mișcărilor de porci din fermele comerciale, restricționarea comercializării porcilor vii și a cărnii de porc provenite din exploatații non-profesionale, inclusiv în cadrul piețelor agroalimentare, până la eliminarea completă a riscurilor de răspândire a bolii, testarea obligatorie săptămânală a efectivelor de porci din fermele comerciale de pe întreg teritoriul țării și screeningul populațiilor de mistreți. Menționăm că pesta porcină africană este o boală mortală pentru porcii domestici și sălbatici. Nu există semne specifice unice, însă boala se poate manifesta prin moarte rapidă în interval de timp extrem de scurt. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape în continuare.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Romo la Eco FM.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: 13 și 8 minute, e greu să fiu eu, sincer să vă zic, uneori în avalanșa asta a site-urilor de socializare și desigur multă lume se dă cu părerea, este într-adevăr greu să fim noi înșine, dar să nu uitați că viața e prea scurtă și prea valoroasă pentru a căuta un lac de multă lume care să-ți spună bravo. Deci, în primul rând, este bine să fim noi înșine, dar cum să facem asta? Pentru că, în practică, este mult mai greu decât am fi crezut, așa că, dragi prieteni, în primul rând, este bine să ne întrebăm ce iubim noi, să ne gândim profund la asta și, chiar dacă puteți fi tentați să spuneți că nimic, însă asta nu e așa. În haosul din jur, sigur, găsești măcar un lucru, o acțiune sau un om demn de iubit. Deci, este bine să te asiguri că realizările noastre nu sunt aruncate în coșul de gunoi și să fiți recunoscători pentru lucrurile bune pe care le-ați făcut. Apoi gândiți-vă ce ați făcut concret pentru succes și de ce le vezi ca realizări. La fel, pune-te și gândește-te ce scop ai, acesta este probabil cel mai greu lucru de făcut, însă nu imposibil. Să fii sincer cu tine și să-ți notezi ce-ți place să faci și de ce. Și desigur, ce-ți aduce bucurie și ce te face să adormi fericit seara. La fel, puneți întrebarea când ai râs ultima dată din tot sufletul, la fel trăiește-ți viața pe care o visezi. Gândește-te că orice ai face, o să ai succes. Astăzi începi să înveți limba engleză, iar mâine poți fi ghid turistic într-o țară străină, de ce nu? Deci, nu ezita să visezi cât mai mult. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi panonian.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Pârjota, orașul Briceni, între comuna Târnova și Trestieni, comuna Fetești, între comuna Briceni și Cotiujeni. Peste hotarele țării este răspândită în câmpia sud-vest europeană, Europa Centrală, în partea de nord a peninsulei balcanice.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele pădurilor. Asociațiile de stejăret cu cireș, mai rar cu mesteacăn, solul cenușiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Vegetează în grupuri mici a câte 3-8 indivizi, mai rar sporadic. Efectivul speciei este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita nord-estică

0: arealului, numărul restrâns al locurilor de creștere, cositul, pășunatul.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Chemicriptofită pontică, specie xeromezofilă, mezotermă. Înflorește în mai-iunie, fructele se coc treptat, din lunile iulie până în august. Se înmulțește prin semințe și prin divizarea rizomilor. Plantă furajeră, meliferă.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației peisagistice Fetești și rezervația naturală silvică Rosoșeni.
1: Măsurile de protecție.
0: Controlul asupra respectării regimului de ocrotire. Cultivarea speciei pe scară largă.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și am revenit cu noutățile. Cetatea Bender are noi locatari. Este vorba despre o familie de vulpi care s-a stabilit pe teritoriul complexului istoric după ce și-a amenajat o vizuină chiar la baza unuia dintre turnurile fortăreței. Animalele au fost surprinse în imagini de un turist din Spania, aflat în vizită la cetate. Potrivit presei locale, vulpele și-au făcut adăpost chiar în interiorul zonei istorice, transformând fortăreața într-un habitat neobișnuit. Potrivit angajaților muzeului, noi locatari s-au adaptat rapid și se comportă nestingeriți, fără teamă față de oameni. Totodată, vulpile își procură hrană, inclusiv din gospodăriile din apropiere, unde ar fi atacat și furat găini domestice. Prezența animalelor a stârnit reacții diferite. Dacă unii vizitatori privesc cu simpatie apariția lor, alții s-au arătat deranjați de această vecinătate. Recent, persoane necunoscute au încercat să blocheze intrarea în vizuina vulpelor, acoperind-o cu pietre. Intervenția a fost însă observată de turiști care au îndepărtat pietrele și au redeschis accesul spre adăpostul animalelor. Interesantă situație! Ascultați Eco FM, rămâneți aproape!
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 13:33, jurnaliștii din România, Polonia, Germania, Italia și Marea Britanie se află în această săptămână într-o vizită în Republica Moldova pentru a descoperi economia, cultura și experiențe locale. Vizitatorii reprezintă unele dintre cele mai importante publicații din zona economică, business, lifestyle și turism din țările lor. Ei vor explora Republica Moldova din mai multe perspective: exporturi, industrii creative, patrimoniu, gastronomie, turism și dezvoltare locală. Agenda vizitei a fost construită și personalizată în funcție de profilul editorial și interesele jurnaliștilor, astfel încât aceștia să aibă acces direct la informații relevante, surse credibile, companii locale și experiențe care prezintă Moldova de astăzi. Primele două zile au început la Chișinău cu un tur ghidat al capitalei și o sesiune de networking la Hardcore, organizată împreună cu Asociația Patronală din Industria Ușoară. Jurnaliștii au avut ocazia să cunoască branduri moldovenești din domeniul modei și să discute direct cu designerii despre producție locală, creativitate, identitate de brand și potențial internațional. Programul a continuat cu vizite la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi și Mănăstirea Curchi, repere importante ale patrimoniului cultural și turistic al Republicii Moldova. Vizita de presă internațională este organizată de Agenția de Investiții în colaborare cu o companie aeriană și cu Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova. Scopul acțiunii este promovarea imaginii de țară, oferind presei internaționale o înțelegere mai clară și aplicată a Republicii Moldova ca destinație turistică și economie orientată spre export.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Asculți Eco FM. Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de iarnă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând lacurile puțin adânci cu apă stătătoare sau lin curgătoare. Este răspândită în regiunile nordice ale Eurasiei, Rusia, Scandinavia, Islanda, migrând spre zonele temperate din sudul Europei și Asiei, unde iernează.
0: Habitatul.
1: Lacurile cu ape sătătoare sau lin curgătoare din cursul inferior al Prutului, cu pregădere, Beleu și Manta, dar și fluviul Nistru.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din România este inventariată la 3.000-4.500 de exemplare, în Ucraina la 1.000-5.000 de exemplare, în Republica Moldova la 25-30 de indivizi, mai ales pe suprafețele acvatice de la Dubăsari, dar și în cursul inferior al Prutului și pe văile Nistrului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice, deranjul, vânătoarea și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Durata vieții ajunge la circa 8 ani. Este în general o specie vegetariană, consumând plante acvatice, tulpini, frunze, rădăcini, muguri, dar poate folosi ca hrană și nevertebrate mici. Cuibărește pe lângă lacurile de stepă cu ape puțin adânci, lacurile naturale și iazurile de tundră, unde nu sunt deranjate de bărci și activitatea umană.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Combaterea vânării ilegale și a braconajului, utilizarea rațională a fertilizanților, instalarea semnalelor sonore pe liniile de înaltă tensiune.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi și în pofida unor măsuri de liberalizare a piața gazelor naturale din Republica Moldova, țărișoara noastră continuă să fie puternic concentrată, arată studiul privind evoluția pieței datelor pentru trimestrul 1-2026, publicat de ANRE. Astfel, peste 94% din importurile de gaze și peste 92% din furnizarea de metan revine unei companii, Energocom, furnizorul central, o companie controlată de stat. Potrivit ANRE, pe piața Republicii Moldova sunt deja licențiați 6 traderi de gaze naturale, iar 2 dintre aceștia au realizat și primele tranzacții efective. Gazele au fost achiziționate într-un portofoliu diversificat de furnizori și traderi internaționali, în special din România, Austria și Bulgaria, ceea ce, în opinia ANRE, este o dovadă clară a integrării în piața regională. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Si tú quisieras, vida mía, ahí está la estrella más grande, yo por ti la amaría. Y es que me tiene...
1: 13:56 de minute, dragi prieteni, am revenit alături de voi să vă zic la revedere. A trecut timpul foarte repede, nu uitați să zâmbiți, să vă bucurați de această zi frumoasă de primăvară. Este soare, este liniște, este pace. Pace să aveți și voi în sufletele voastre. Eu, Irina Zuruceanu, v-am pupat, apăsat. Pe curând, pa, pa!
2: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Zuruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Urmează un mesaj de interes public.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
7: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
8: Păsările, culorile naturii.
6: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și în nord-estul Bulgariei. Subendemit, balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase. Pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de pădure în care crește planta. Cositul și pășunatul poienilor silvice. Arealul restrâns.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, specie mezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în mai-iunie, se mulțește prin semințe și vegetativ, prin rozetele de la rizom, anemocoră, zoocoră, mezohalofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România, Cartea Roșie a Bulgariei.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea activităților de ocrotire a locului de creștere. Respectarea riguroasă a regimului de protecție a speciilor rare. Monitorizarea stării populațiilor.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jdea de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
7: Hei, putem vorbi?
8: Cine?
7: Eu sunt afacerea ta.
8: Ok. Asta e ciudat?
7: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
9: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță polimorfă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Andreașevca Nouă, peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Est, în Crimeea, Caucaz, Asia Mijlocie.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, în care predomină stipa penata, stipa pulcherima, stipa ucrainica și festuca valesiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde peste 500 de exemplare mature și juvenile. Crește în grupuri difuze mici cu abundența 1. Suprafața totală a populației locale constituie circa 1000 de metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Fragmentarea sectoarelor de stepă primară, împădurirea colinelor stepice, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în mai-septembrie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Elaborarea măsurilor de gestionare durabilă a învelișului ierbos stepizat în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu mustăți.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește destul de des. Peste hotarele țării, este răspândită în toată Europa, inclusiv Irlanda și peninsula Scandinavă. În sud, ajunge până în Africa de Nord, Himalaya și în sudul Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și montane, precum și cele de deșert. Preferă spațiile deschise, se întâlnește în păduri, liziere, în apropierea bazinelor acvatice, în localități. Vara se adăpostește în scorburi, fisurile din stânci, în podurile caselor, iernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie larg răspândită, însă are un efectiv scăzut, cu tendințe puțin cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de hibernare și de reproducere, defrișarea copacilor bătrâni, amenajările silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerechere are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara, iar la începutul verii femeia naște un pui, mai rar, doi. Vânătoarea începe imediat după apusul soarelui pe întuneric. Zboară foarte iscusit la înălțimi mici, capturând insecte de cele mai mici dimensiuni, fluturași, țânțari, musculițe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: același număr, un nou nume, Kolaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Kolaris Thermosystems.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55, sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: specie critic periclitată.
1: Răspândirea.
0: În Republica Moldova, în anii 1930-1950, a fost întâlnită în satul Crețoaia, orașul Taraclia, satul Dermenci, orașul Vulcănești, comuna Baurci, orașul Cahul, comuna Găvănoasa, comuna Troițcoie. În prezent, crește în apropierea satului Ciumai, comuna Bugeac, satul Andreea Șefca Nouă. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, în sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei.
1: Habitatul.
0: Colinile stepizate.
1: Aspectul cantitativ.
0: Crește pe un sector cu suprafață de circa 2 hectare. Formează pâlcuri mici de 1-2 metri pătrați.
1: Factorii limitativi.
0: Condițiile extreme la limita arealului, distrugerea și rudelarizarea locurilor de creștere.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Plantă perenă, hermicriptofită, înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie-august, se înmulțește prin semințe și vegetativ. Specie xerofilă, plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale Bugeac, în sectoarele reprezentative cu vegetație de stepă, Andreea Șefca Nouă și Ciumai.
1: Măsurile de protecție.
0: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populațiilor și evidențierea noilor locuri de creștere.

0: Публицитате.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Hei, putem vorbi?
4: Cine?
5: Eu sunt afacerea ta.
4: Ok. Asta e ciudat?
5: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
6: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
8: Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture Mahaon, coada rândunice.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
1: Biotopii deschiși, pluncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii primei generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Ferula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte. Medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
8: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
9: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii.
15: doar la Eco FM.
13: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase. Plantă caracteristică ordinului Plaspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe. Se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Globocaia Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
7: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
8: Hei, putem vorbi?
9: Cine?
8: Eu sunt afacerea ta.
9: Ok. Asta e ciudat?
8: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
10: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată prezența în apropierea satului Cosăuț, Soroc și satul Bucioc, Aneninoi. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Africii și Portugalia, Europa de sud-est și centrală, până în sud-estul Chinei și Japonia.
0: Habitatul.
1: Este o specie de peșteră, vara se adăpostește uneori în podurile caselor și în cavitățile subterane, unde hibernează iarna.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei s-a redus simțitor în ultimii 100 de ani. În unele țări se înregistrează o creștere ușoară. În Republica Moldova, efectivul speciei a fost estimat la circa 20 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice de lungă, impactul turismului în habitatele de refugiu, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se împerechează toamna. Femeia naște un pui pe la mijlocul lui iulie. Hibernarea durează de la începutul lui noiembrie până în martie. Vânează în apropierea adăposturilor, la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor, protejarea habitatelor de hibernare și reproducere, reducerea exploatării forestiere, evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă. Elegant.

0: 6.000, 1.000.
1: Același număr, un nou nume. Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. 6.000, 1.000. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
9: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Păsările cu orele naturii.
12: În
10: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți. Între da, da, da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu.
1: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Înainte de a procede la dialog, vreau să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe frecvențele noastre. De asemenea, suntem prezenți pe site-ul nostru www.ecofm.md. Nu uitați de aplicația noastră pe care o puteți descărca atât pe Android cât și pe iOS pentru a fi mereu alături de noi. De asemenea, puteți să ne priviți pe canalul nostru de YouTube și Facebook. Deci, astfel veți putea fi mereu alături de postul de radio Eco FM. Astăzi discutăm despre un subiect care îmi place personal foarte mult. Vorbim despre impact dăi, de asemenea vorbim și despre antreprenoriatul social. Postul de radio Eco FM mereu a susținut acest eveniment, impact dăi, și a promovat antreprenoriatul social. Astăzi discutăm cu Vladimir Ternavski, directorul executiv Ecovizio, unul dintre organizatorii acestui eveniment impact dăi, care a devenit deja și o adevărat carte de vizită a Republicii Moldova, dacă e să vorbim despre antreprenoriatul social. Ecovizio este o organizație care stăruie mult la acest subiect, de asemenea sunt și alte organizații, de asemenea chiar și văd unele rezultate, pentru că iubesc să spun că atunci când faci antreprenoriat social înseamnă că ți-ai dezvoltat business-ul, este o altă etapă de dezvoltare a afacerii tale, a business-ului, atunci când te gândești și la alții, creezi condiții, faci lumea mai frumoasă.
2: Exact. Mersi mult pentru invitație. În primul rând sunt bucuros să fiu aici și continuând ideea, da, pentru mine antreprenoriat social este business matur. Dacă noi vorbim despre business clasic, deseori porni de dorință de pur și simplu a face bani pe seama altora sau naturii și un fel de business copilăresc. Vreau asta.
1: Exact.
2: Pentru mine nimic pentru alții și antreprenoriat social este, da, un business matur care poate să fie și mai mic, dar și poate să fie super mare, depinde deja de personalitatea omului, în primul rând.
1: Ce este mai important atunci când faci, organizezi un antreprenoriat social? Să ai sufletul mare sau portmoneul gras?
2: Eu cred că trebuie să ai spiritul antreprenorial, în primul rând, pentru că dacă ai sufletul mare, dar nu simți că ești gata să deschizi o întreprindere, poate mai bine te implici în societatea civilă, organizezi o organizație, un ONG și creezi proiecte sociale. Dar dacă simți jilca aceasta de antreprenor social, atunci, da, trebuie să ai pur și simplu o idee care să fie pe de o parte de ajutor și să fie folositoare cumva societății, mediului, dar și de pe altă parte să fie fiabil economic. Deci nu poți să faci antreprenoriat social fără antreprenoriat.
1: Exact. Pentru că este foarte bine atunci când are continuitate, este durabil, hai să spunem.
2: Da, exact.
1: Hai pentru început să vorbim despre ce înseamnă antreprenoria social. Bănuiesc că avem mulți ascultători noi și pentru ca să le altoim acea dragoste și cel puțin atenția față de acest domeniu, să le explicăm de la simplu la cumplu ce ar înseamnă.
2: Da, antreprenoria social. Dacă vorbim despre acest concept, trebuie să divizăm foarte clar cu proiecte sociale. Deci nu este vorba de caritate, nu este vorba de donații de bani și mai multe întreprinderi care pur și simplu, nu știu, donează sau organizează o dată pe an o acțiune caritabilă, nu sunt întreprinderi sociale. Întreprinderile sociale se bazează pe alte principii și, în primul rând, principii de no harm, să nu cumva dăunezi, dar să ajuți. Și, deseori, antreprenoriatul social, mai ales în condițiile noastre, în Republica Moldova, este un business care preia o parte de responsabilitate sau atribuțiile statului, unde statul nu reușește să ajungă și rezolvă parțial, cel puțin, această problemă. Fie este vorba

0: Viața socială pentru mine este, dacă așa imaginăm un ocean, este așa un pește care reușește să fie prieten cu toți și care reușește să se evite în același moment sau uneori chiar și să colaboreze cu rechinii. Pentru că rechinii business-ului deseori tind să mănâncă alte întreprinderi, dar antreprenorul social, fiind așa mai inovativ și mai cu sufletul de colaborare decât competență, poate să fie prieten și cu ei, fiind unul dintre organizații care vine cu soluții și cu servicii și cu produse pentru aceste întreprinderi mari, care și ei acum devin tot mai responsabili, tot mai vers pe locuri sau pe locuri cu greenwashing, dar ei au nevoie de acest supply chain, așa numit, da, deci de unde iau servicii și produse pentru dâns și însuși, să fie verificat că e frumos și bine. Și iată, antreprenorul social este așa, un pește într-un ocean al lumii, care încearcă să prietenește cu toți și să ajute oceanului.
1: Vladimir, care, spre exemplu, eu știu, din ce domenii mai ușor acceptă acest concept practic antreprenoriatul social? Și vreau să mă întreb dacă sunt, pentru că sunt în Republica Moldova, exemple vii care v-au inspirat mult, care ți-a apreciat foarte mult.
0: Da. E cumva simplu, dar și paradoxal, antreprenoriatul social deseori e legat de întreprinderi sau este adoptat de întreprinderi care lucrează la direct cu oamenii. Fie educație, întreprinderi care organizează cursurile pentru copii sau pentru bătrâni și înțeleg că ok, noi putem să facem un pic altfel, putem să facem nu cursuri elitiste, dar cursuri așa mai inclusive, sau pentru cei care nu pot să-și permită aceste cursuri să vină gratis. Totodată, întreprinderi deja, cred că un exemplu clasic, întreprinderi care lucrează în Horeca, în alimentație și organizează, prestează servicii de catering, unde pot lucra oamenii cu dizabilități sau oamenii cu orice altă dificultate, să spunem așa, să lucreze în alte poziții, ei vin acolo și lucrează și totodată Horeca, putem să vorbim și despre hoteluri și tot mai mult retail, văd că ei încearcă să, cumva, cel puțin să divină mai inclusiv și să angajeze persoane cu dizabilități. Mai puțin, din păcate, alte sectoare, dar mergem spre asta, pentru că peste hotare și ceea ce am văzut în multe state și tot aștept să apare și la noi, sunt multe întreprinderi sociale din sfera de microfinanțare și creditare, care organizează și creează posibilități pentru oamenii să obțină finanțele, nu ajutor umanitar, dar finanțele, un credit foarte accesibil când le trebuie și fără risc de a pierde totul dacă tu nu poți să returnezi la timp banii. Deci cele mai mari întreprinderi sau antreprenori sociali din lume deseori sunt legați și de sfera financiară, când s-ar părea că această sferă este exclusiv despre bani, dar deseori nu.
1: Pentru că suntem la un post de radio de mediu, poate antreprenoriatul social contribui la soluționarea anumitor probleme de mediu?
0: Da, sigur. Vorbim, de exemplu, despre problemele chiar din Moldova. Apă potabilă. La noi este una dintre cele mai mari crize, este criza de apă și un antreprenor social poate liber să se ocupe de instalarea sistemelor de filtrare a apei sau aprovizionare de apă și să ofere servicii sau prețuri mai accesibile pentru grupuri dezavantajate sau să instaleze, de exemplu, să instaleze sisteme de filtrare în școli, grădiniți și așa mai departe, sau să chiar și să angajeze persoanele iarăși din grupuri vulnerabile să lucreze cu ei și astfel noi rezolvăm parțial problema legată de mediu sau asta e o problemă, dar poate să fie și în sfera de reciclare, poate să fie și în orice alt domeniu. Important este ca toate aceste întreprinderi să nu dăuneze mai mult decât aduc beneficiu, pentru că dacă tu angajezi...
1: echilibru ăsta, așa?
0: Da. Dacă tu angajezi 3 persoane din grupuri vulnerabile, dar uzina ta poluează aerul și, nu știu, 3.000 de oameni din satul vecin,
1: suferă,
0: nu prea poți să te numești antreprenor social.
1: Dar totuși, Vladimir, cum consideri care sunt principalele obstacole pentru antreprenorii sociali din Republica Moldova?
0: Obstacolul, în primul rând, e economic, pentru că întreprinderi sociale deseori sunt, fiind mai responsabile, nu pot să-și permită cea mai ieftină marfă sau cele mai ieftine cumva produse să le cumpere, cele mai așa necalitative condiții de lucru și

0: ei trebuie să investească în oameni, în produsul său, în branding și astfel nu pot să fie tot timpul competitivi, mai ales dacă vorbim despre producători din China, Turcia și alte țări care exploatează la greu mediul și deseori vorbim despre, de exemplu, mașini din China care au apărut stocare, da, tot mai mult și mai mult, pentru că statul chinez dă bani la această companie și ei distrug tot, dar aduc peste tot aceste mașini. O întreprindere socială din Moldova care ar construi mașini electrice nu ar putea să concureze cu ei, pentru că dacă tu vrei să fii responsabil, tu trebuie să achiziți peste tot, să achiziți cum, sau prețul real, da, cât costă, dar nu să încerci să eschivezi și să pui prețul acesta pe altcineva și să forțezi oamenii să achite după, să spunem așa, pentru tratament, de exemplu, dacă nu au lucrat în condiții bune, sau să repareze ceea ce tu ai stricat în mediul. Da, deci aceasta este prima și cred că a doua e până când lipsa avantajelor reale și un pic birocratizarea procesului. Deci, pentru ca să faci ceva bun în Moldova, trebuie să depui documente, trebuie să adeverești că tu ești bun și vrei să faci bine. Și doar atunci primești statutul de antreprenor social, trecând comisia și cumva menținând acest... Tu trebuie să menții acest statut prin faptul că iarăși raportezi, colectezi datele și aceasta iarăși este un cost suplimentar și este un efort suplimentar, dar pentru întreprinderi mici și mijlocii nu e atât de ușor de făcut și de aceea deseori la noi antreprenori sociali sunt cei entuziaști care nu fac aceasta pentru a primi avantaje, dar pentru a promova sectorul și pentru a arăta că se poate altfel și de aceea și noi încercăm să le susținem la maximum prin diferite inițiative, nu doar Impact Days, pentru că ei au nevoie, dar au nevoie și de susținerea statului și lucrăm și la asta până când suntem așa, în proces, ca să ajungem undeva unde ei vor avea condiții mai, cumva, care compensează, nu că avantajează pe dânșii, dar măcar compensează. Cineva nu achită taxele, le oferiți și lor o posibilitate să fie cumva competitiv cu alții.
1: Ce trebuie de făcut? Iată, și a cui e experiența? Pentru că tindem să ajungem în Uniunea Europeană. A cui experiență ar fi bine să îmbrățișăm și noi exemplu, știu eu, aici în Republica Moldova? Pentru că stai așa, știu, dintr-o parte, foarte multe dintre companiile care practică antreprenoriat social nu sunt companii de top, precum ai spus, entuziaște.
0: Da. În Uniunea Europeană, da, ca și în alte domenii, fiecare țară aplică diferit un pic cumva documentele mari europene și modelele sunt diferite, dar vorbind despre Republica Moldova, eu cred că aici trebuie de luat câteva exemple din câteva țări. Și dacă vorbim concret despre soluții, eu aș dezvolta parteneriat public-privat ca întreprinderi sociale să aibă, ei după lege teoretic au acest drept să aibă un pic mai multe puncte la selecție când merge vorba despre achiziții publice. Dacă tu vrei, de exemplu, ești din iarăși Horeca și tu pregătești mâncare și dorești să livrezi mâncare, nu știu, în grădinițe, în școli și teoretic tu ai putea să ai careva puncte în plus, avantaj la selecție pentru că ești antreprenor social. Dar, iarăși, având procesul super birocratizat și neclar pentru antreprenori, nimeni nu încearcă să utilizeze acest avantaj. Respectiv, de dezvoltat parteneriat public-privat și posibilitatea de achiziții sociale din partea statului. Și iarăși vorbim de și alte domenii, statul dacă dezvoltă această direcție și investește, nu știi 5 lei în antreprenoriatul clasic și 0,5 lei în antreprenoriat social, dar invers, atunci avem rezultate diferite. Totodată, iarăși, sistemul de impozitare. Deseori sunt întreprinderi mici și dacă statul se teme atât de mult să introducă o condiție specială pentru antreprenori sociali, că cum se spune, știi, ne dai Bog, o companie mare se înregistrează ca antreprenor social și pierdem taxele și mai departe. Spun deja de mai mult timp, haideți să creiem la fel cum avem parcul IT, parcul economiei sociale. Și atunci aveți un număr limitat de companii care au trecut prin procesul de selecție și primesc avantaj fiscal, financiar, poate măcar pentru perioade limitate de timp. Și atunci ei cresc, devin mari și pot să achite la fel fel ca și alții impozitele și iese din acest parc. Mergem mai departe. Totodată, da, promovare și sensibilizare. Deci noi acum, ca societate civilă, facem acest lucru. Am înregistrat împreună cu Fundația Europeană marca trademark, da, marca comercială de antreprenoriat socială, cum se dezvoltă mecanismul, cum să aplicăm această marcă pe produse, că ei se apare pe rafturile magazinelor și oamenii să le vadă. Dar, iarăși, nu doar noi trebuie să facem aceasta la nivel de stat.
1: De acord,
0: un cuvânt, da, de la președintă sau, nu știu, speakerul parlamentului o să fie auzit de 10 ori mai mulți oameni decât 10 cuvinte de la societate civilă. Din păcate, așa este la moment. Și, da, sunt mai multe momente care noi putem să le introducem, dar dacă statul începe să investească și nu atât de mult, deci nu trebuie să investiții super mari, dar investiții reale și asumare reală, atunci se schimbă abordare. Sau ultima ce vreau să aduc, un exemplu din România care a fost poate nu 100% eficient, dar care a ajutat statul să nu investească el banii, dar să creeze un mijloc de venit sau un sursă de venit pentru întreprinderi sociale. Deci o posibilitate pentru întreprinderi clasice să reducă un pic din impozitare dacă ei procură de la antreprenori sociali. Iarăși, implementarea poate să fie diferită și aici trebuie foarte bine de urmărit cum se implementează și dacă într-adevăr întreprinderi sociale sunt contractate sau nu, dar ca idee și mecanism e destul de bun și merită cumva explorat cel puțin.
1: Deci un algoritm ideal nu există în dependență de particularitățile statului, dar cum iată că trecem la iarăși leg de integrare în Uniunea Europeană, da, transformăm legislația, de asemenea prevede undeva acest lucru?
0: Din păcate, dacă noi, ca societate civilă, nu vorbim despre asta și nu urmărim la fiecare pas ce se întâmplă, este riscul nu că să fie ceva nou, dar chiar și să degradeze ceea ce este acum.
1: Să treacă cu vedere.
0: Da, da, da. Pentru că se dezvoltă strategii noi, proiecte de legi noi și observăm acest moment când hop și dispare mențiunea despre antreprenoriat social sau hop și dispare o idee, un plan care era mai devreme de investiții în direcția de antreprenoriat social și de aceea trebuie să fim vocali și să venim cu propuneri și să uneori să rugăm, uneori să insistăm să fie cel puțin puse aceleași prevederi care erau până acum, să nu piardă antreprenoriat social ceea ce au avut până acum. Dar, da.
1: Dar iată, cum putem noi, spre exemplu, să motivăm tinerii să implice în antreprenoriatul social, să participe?
0: Cum putem să... Noi facem acest lucru la Ecovizio, organizăm hackatoane, organizăm acceleratoare, organizăm așa numite impact forums în regiuni, când venim și povestim despre antreprenoriat social. Cum putem să motivăm? E un lucru, știi, o întrebare complexă și răspunsul e destul de complex, pentru că aici nu trebuie...
1: O rețetă pentru Republica Moldova, pentru realitățile noastre.
0: O rețetă, eu cred că noi trebuie, iarăși, cu ajutorul statului și cu implicarea comună să creăm câteva exemple și precedente de un antreprenoriat social în Moldova super eficient și de succes, ca să inspirăm oameni. Pentru că acum, în ziua de azi, foarte mult ține de inspirație și ceea ce vezi în spațiu online. Pentru că, da, dacă ei văd, tineri văd întreprinderi clasice care câștigă mulți bani și uneori fac super ieftin acest lucru, super ieftin, super ușor acest lucru, și de pe altă parte o întreprindere socială unde trebuie să muncești, să investești, să dezvolți, ei chiar ne întreabă pentru ce, de ce merită eu să investesc acest efort în întreprindere socială cu un câștig neclar. Și atunci noi trebuie cumva să avem un exemplu și să avem o motivație ca toți cei care au deja iarăși acest abordare antreprenorială să fie motivați înainte ca să ajungă la programele noastre. Ca noi deja să le dăm toate instrumentele care sunt posibile.
1: Dar ce competenții, iată, pentru că am vorbit, dar acum trecem la impact, dă-i să vorbim despre acest eveniment, vreau să vorbim despre competențele pe care le consider esențiale pentru cineva care dorește să lanseze un proiect social.
0: Proiect sau întreprindere?
1: Întreprindere.
0: Iată, vezi, pentru că competențele un pic diferite, iarăși să mă repet un pic, deci trebuie să ai o viziune antreprenorială, să înțelegi și să fii foarte sincer cu tine. Deseori când eu observ cum se dezvoltă ideea de întreprinderi sociale la evenimente sau pur și simplu în discuție, oamenii sunt destul de...
1: Reticenți?
0: Nu, din contră, cumva e când se gândesc la idee, gândesc, ok, așa e o idee faină, toți o să cumpere. Nu tot timpul e așa, dar mai ales în condiții în care vedem ce se întâmplă în lume și cum unii lansează rachete în alții și Ucraina cumva deja de 5 ani luptă pentru pacea noastră comună, nu e atât de ușor să vinzi orice lucru. Noi nu suntem în 2018, să spunem așa, când economiile țărilor creșteau.
1: Foarte multe lucruri s-au schimbat.
0: Da, da, da. Și acum tu trebuie să ai o idee care chiar o să răspundă la o nevoie și chiar, pentru care chiar oamenii o să fie gata să plătească un pic mai mult decât, nu știu, același produs sau serviciu cumpărat de la alții mai ieftin. Și de aceea, primul rând, trebuie să ai curajul acesta, să fii sincer cu tine, că ideea e bună, dar ea e pentru proiect social, nu antreprenoriat social. Și în al doilea rând, să fii gata pentru creștere. Ceea ce observ nu doar la antreprenori sociali, pe general la antreprenori mici și mijlocii, sistem foarte tare de riscuri, sistem de scalare și de creștere și de aceea, având o idee superbă, având deja și o tehnologie foarte bună, rămân la nivelul lor. Da? Unde e confortabil, unde deja te decât clar și să mergi mai sus și să riști mai mult, este așa o frică internă, care este, iarăși, noi putem să vedem de unde e, din istoricul nostru de unde ea vine, dar trebuie să o depășim. Pentru că, da, câștigul tot timpul este asociat cu risc și trebuie să fii gata să iei acest risc. Și, desigur, trebuie să ai, empatie și răbdare. Deci, ca să răspunzi la problemă reală, trebuie să mergi la oameni să înțelegi ce le doare, nu ce tu crezi despre
1: exact.
0: Da?
1: Ce vezi de la înălțimea ta, exact.
0: Da, da. Să mergi la dânși, să discuți cu dânși, să rabzi uneori, pentru că nu tot timpul este ușor. Oamenii care sunt dezavantajați, mai ales de mai mulți ani, nu au aceleași venituri, nu au aceleași condiții, ei nu tot timpul sunt atât de politicoși ca și tu ești, da? Sau atât de, cum te-ai spus, da, de la înălțimea ta. Ei o să explice și o să-ți arăte așa, în altă perspectivă și tu trebuie să ai această răbdare ca să pătrunzi, să se înțelegi și să vrei să rămâi acolo și să rezolvi această problemă. Pentru că este foarte confortabil să rămâi în bula ta de oameni care trăiesc la Chișinău și
1: primesc salariul bun. Exact, dar asta nu-ți garantează dezvoltare.
0: Da, da, da. Tu trebuie, dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să mergi acolo unde este problema, nu unde este confort.
1: Vladimir, acum trecem, pentru că iarăși mi-a apărut o altă întrebare. Iată, când simte antreprenorul că el este gata să facă antreprenoriat social? Pentru că aici sunt două, eu cred că sunt două, vorbim despre acea maturitate despre care spuneai tu. Aici sunt două situații. Eu dezvolt o afacere, este de succes, îmi este greu și deja ajung la acea maturitate. Sau învăț, stau deoparte, urmăresc, pe urmă vin la Impact Days, spre exemplu, aflu mai multe, din altă parte aflu mai mult și din start încep să fac o asemenea afacere. Sunt două căi diferite, dar sunt sigur că ambele, dacă ajungi la rezultat, înseamnă că eu cred că nu are importanță cum te-ai lansat, important să faci acest... Când totuși devine matur, cum crezi? Când devine matur? Poate că ai comunicat cu foarte mulți antreprenori sociali. Când au devenit ei maturi și au spus că eu am să fac antreprenoriat social? Altcineva poate s-a născut matur și spune că eu din start... fac acest antreprenoriat.
0: Deci este o balanță. Deci este motivație internă și confortul financiar. Uneori antreprenorul ajunge din confortul financiar, că el deja nu se teme de ziua de mâine, știe că are clienți, are vânzări și este gata, dispus, iarăși de la înălțimea sa, să investească și să rezolve careva probleme sociale și deseori aceste persoane așa încep pur formal și după aceasta există când și dacă intră în esență, în problemă, devin deja mai motivați din...
1: Intră și cu sufletul.
0: Da, da, da, cu sufletul, e foarte bine ai spus. Și sau poate fi invers, când tu nu ai încă confortul acesta financiar, dar tu ai această durere internă sau dorință internă de a schimba ceva, tu compensezi lipsa stabilității financiare cu motivația ta. Și atunci poți să lansezi din start sau din când ai înțeles ce se întâmplă în lume, dar și în acest caz e important cumva să fie o balanță, că tu nu poți doar să trăiești în starea aceasta permanentă, că trebuie să salvezi ceva, pe cineva trebuie să rezolvi ceva, tu trebuie să ai grijă de tine și de întreprinderea ta. Și când oamenii, deseori, ok, în majoritatea cazurilor, nu cei care au mulți bani devin antreprenori sociali, totuși cei care au înțeles ceva, și aceasta se întâmplă când ei sunt expuși real la o problemă. Când ei au văzut ce se întâmplă. Nu când au văzut în știri, nu când au citit în carte, dar când s-au dus, uneori și accidental.
1: Când au trecut prin sângele lor. Da.
0: Și au înțeles că și aceasta a rezonat cu o valoare lor internă. Pentru că deseori antreprenorii sociali, cum ei găsesc și de ce ei continuă, pentru că prin antreprenoriat ei implementează valoarea lor. Și dacă îmi permiți aici, chiar îmi spun că eu chiar cred că, iată, mulți întreabă care este sensul vieții. Eu cred că sensul vieții este să implementezi la maxim valorile tale. Deci tu ai un set anumit de valori, pentru tine importante sunt, nu știu, 3, 5, 10 lucruri. Și dacă tu îți creezi o viață în care tu nu că doar promovezi, dar implementezi și vezi cum prin viață valorile tale, tu ai găsit sensul vieții. Și deseori antreprenorii sociali sunt cei care, iată, au înțeles ce e important pentru dânșii și s-au dus acolo chiar dacă e greu.
1: Da, pentru că cineva spunea cea mai mare satisfacție de la bani este atunci când faci binefacere. Nu, da. Prieteni, vă reamintesc, discutăm cu Vladimir Ternavski, director executiv Ecovizio. Am discutat despre antreprenoriatul social 5-6 iunie. Dragii noștri, deja al patrulea an, un eveniment care este foarte important, eu aș spune, pentru Republica Moldova, pentru că acest eveniment care promovează antreprenoriatul social, care promovează antreprenorii sociali, dă aripă antreprenorilor, crește, hai să spunem, armata antreprenorilor, care doresc să facă antreprenoriatul social, și impactul antreprenoriatului social în general va fi mult mai mare aici în Republica Moldova. Am spus pe înțeles?
0: Da. Și vreau doar să precizez aici, pentru evenimentul se numește Impact Days, pentru că noi vedem și posibilitatea aceasta de tranziție. Tu nu neapărat tot timpul ajungi să devii antreprenor social, dar poți să devii antreprenor clasic care are scop și impactul este pozitiv.
1: Și da, poți să devii promotor.
0: Da. Și atunci Impact Days este despre și pentru cei care au ca obiectiv nu doar impact financiar, dar și impact social, impact de mediu, orice alt tip de impact pozitiv în afacerea lor, în statutul lor, în creierul și în inima operațiunilor afaceri.
1: Pot să mai adaug, prieteni, că acest proiect Impact Days este pentru cei care doresc să afle cât mai multe.
0: Da.
1: De asemenea, să reamintim celor care ne ascultă și ne privesc despre scopul principal al acestui eveniment și ce schimbări își propune să producă în societate.
0: Da, scopul principal este să aducem cunoștințe și practici de ziua de azi cât mai aproape de antreprenori și de impact, antreprenori sociali, ca ei să vorbească la direct cu experți în diferite domenii și să primească răspunsurile care o să le ajute azi să rezolve anumite probleme. Fie aceasta este legat de vânzările lor și comunicare lor, vizibilitate, fie legat de personal, că deseori, mai ales acum, e greu să menții echipă și nivelul și intensitatea de lucru duce la burnout și de aceea avem un expert pe burnout care o să arete, nu o să povestească, dar o să arete practicile și exerciții care pot fi implementate în afacere pentru ca să privi burnout. Mulți vorbesc despre inteligența artificială, o să avem un speaker pe inteligența artificială, ca ei, antreprenori, participanți, să afle cum nu doar să scrie ChatGPT, cum să fac un board, dar chiar să folosești la maxim eficient, fără ca să și irosești resursele, pentru că, da, inteligența artificială este și deseori despre irosire de resurse. Și mai multe alte discuții care o să aibă loc, dar și spațiul de comunicare, deci vom avea un exercițiu, hai să spunem așa, de librărie vie, cu oamenii care o să povestească istoriile lor și cu care toți pot să discuți și să afle cum ei au ajuns, unde au ajuns în întreprinderile lor, în pozițiile lor și totodată să aducem și un pic de cultură, deci vom avea niște filme documentare și proiecții de filme documentare pentru cei care au primit multe insight-uri și cunoștințe și vor să facă un mic respiru, iată în timpul evenimentului va fi și o proiecție de film, deci și la sfârșit, desigur, o discuție despre procesele care se întâmplă la nivel de țară, cum tu poți fi parte de schimbare, cum poți să te implici în aceste strategii naționale, programe, dar inclusiv și ce oportunități există pe partea de finanțare, programe de granturi, ce oferă ONG-urile, parteneri extern, statul, pentru întreprinderi de impact, întreprinderi sociale, ca ei să treacă perioada aceasta de criză.
1: Am înțeles. Cum ți se pare, cum a evoluat acest eveniment pe parcursul anilor? Uh-huh. Și cum s-a schimbat de la prima ediție până acum, ce planificați să faceți?
0: Dacă sincer, fiecare ediție este un pic diferită și, de exemplu, anul trecut noi am descoperit ideea și sinergia aceasta între antreprenoriat și cultură și am introdus anul trecut, de exemplu, a fost un film documentar despre muzeul întuneric din Ucraina pentru persoane care nu văd și a fost un fel de expoziție de sustainable fashion. Uh-huh. Dar în fiecare an, cum am zis, noi tot încercăm să găsim formatul și să aducem la maxim valoare și lucruri practice pentru antreprenori și dacă la început noi v-am zis că vrem asta și aveam 3, 4, 5 sesiuni în paralel și sărmani participanți spuneau că eu vreau și acolo. Da. Anul acesta practic excludem acest lucru, deci o să fie careva sesiuni în paralel, dar mai multe și va fi mai focusat, deci tu dacă vii să ai posibilitatea să absorbi practic toată informația care va fi pe loc, plus ceea ce este diferit anul acesta, noi nu organizăm într-o sală de conferințe, da, noi am organizat în Techville tot primele ediții, este un spațiu de dezvoltare a antreprenoriatului, dar anul acesta organizăm la Glee Impact Hub, care se află în ASEM, deci vorbim despre business în spațiu de business într-o universitate de business, da, sau de universitate care învață economie și vom discuta aceste lucruri cu experți, iarăși care pot să povestească ceva despre ziua de azi, nu pur și simplu chestii teoretice. Și dacă anii precedenți am avut cumva accent mai mare, poate și pe teme super largi, nu știu, ESG, dezvoltare durabilă și alte chestii care mai deseori sunt pentru întreprinderi mari și corporații,
1: da,
0: care vor să se alinieze cu standardele UE, în această ediție, pe 5-6 iunie, discutăm despre ceea ce este folositor pentru întreprinderi mici și mijlocii și nu ne ducem în materii mari, materii înalte, discutăm despre chiar chestiile, practicile foarte aplicabile în întreprindere mică, cu investiții minime și impact la maxim. Cred că aceasta e diferit.
1: Totuși, comunitatea locală, ce rol joacă în succesul Impact Days?
0: Noi colaborăm cu, în primul rând, noi avem o comunitate de oameni care au trecut deja pe parcursul 13 ani în primul programele Ecovizio. Aceeași comunitate, Iarmareco, deci Iarmarocul, care a fost organizat. Din 12 ani la rând și anul acesta trece deja în alt, sau se transformă. Această comunitate, iarăși, participă și vine la Impact Days. Anul acesta mult mai mult colaborăm cu alte asociații de business clasic chiar și. Glee Impact Hub este parte sau este fondată de AFAM, de Asociația Femeilor în Antreprenoriat din Moldova. Deci încercăm să atragem business clasic se discute despre antreprenoriat social și se înțeleagă. Și da, deja media locală, cei care ne promovează Eco FM, alte surse că media care scriu și spun că iată, noi vrem să vorbim despre aceasta, haideți să organizăm ceva împreună. Și aceasta se simte foarte bine, pentru că da, noi nu dorim și nu putem să facem schimbare alone, da, singuri, noi dorim să facem schimbare împreună.
1: Vladimir, totuși, care sunt cele mai mari provocări în organizarea unui asemenea eveniment? Pentru că evenimentul ăsta, hai să-i spunem, este un eveniment aparte.
0: Da, da.
1: Dacă nu te simți de unul singur cu organizația ta, sunt doar și câteva organizații și cât de să-i spunem, cât de receptivi sunt și alte organizații, pentru că lucrurile astea sunt noi, trebuie să promovate, mai puțin accept, mai, și oamenii poate mai puțin accept din simplu motiv că au informații puțin și trebuie să cunoască mai mult ce înseamnă. Adică sunt anumite provocări și dacă sunteți susținuți în organizarea acestui, aș spune, mare eveniment, pentru că chiar este un eveniment necesar și cine dorește să practice antreprenoriatul social, iată să vină și să vadă din să sunt atmosfera care este la Impact Days.
0: Așa, deci s-a început cu provocare, da?
1: Provocare.
0: Care mai mare,
1: da.
0: Provocare. Răspund așa, deci nu ne simțim singuri, de mai mulți ani lucrăm anume la, hai să spunem așa, combaterea acestui fenomen de competiție chiar și în societatea civilă, pentru că, nu știu, așa cumva s-a primit, că oamenii la noi mai mult au fost predispuși să am vedere în țară să concureze, că sunt resurse limitate, că oportunități sunt limitate. Noi încercăm să adunăm comunitatea în jurul nostru. Ce este mai provocator, eu cred că de explicat prin ce este diferit Impact Days de alte conferințe de business, pentru că acum chiar și în iunie tot știm că se organizează câteva mai, ok, specializate pe IT, pe, nu știu, alte tehnologii, dar, da, având resurse limitate, antreprenorii, participanții, cum discutam și despre vânzări, fix așa și aici, chiar și dacă este o conferință pentru antreprenori sociali, tu trebuie să se convingi omul să investească în tine chiar și timpul său și să-i explici care este valoarea în plus, de ce el trebuie să vină, dar să nu petreacă această zi, nu știu, la birou sau cu familie. Și cred că aceasta este cea mai mare provocare, pentru că tot restul, cumva, deja este transformat într-o, hai să spunem așa, tehnologie. Noi știm cum să organizăm acest eveniment, nu de prima dată, lucrul cu locație, speakerii și creare de atmosferă, noi deja știm cum să facem acest lucru foarte bine și tot timpul rămâne întrebarea doar cum să aducem oameni potriviți în locul acesta potrivit ca ei să primească maxim valoare.
1: Mai avem până la finele discuției noastre aproximativ 3 minute și vreau să facem un mic sumar pentru ca să invităm cei care doresc să afle, cei care doresc să practice antreprenoriatul social la Impact Days, prieteni, data 5-6 iunie. Bănuiesc că informații adiționale pot găsi pe pagina de Facebook Ecovizio.
0: Da, deci noi avem pagina de Facebook Ecovizio, pagina hub-ului antreprenorilor sociali. Am creat, pentru cei care caută pe Google, am creat un mic website aparte, așa și se numește impactdays.media. Deci informații despre agenda, speakerii invitați și totul ce va fi organizat în cadrul Impact Days este plasată și chiar pe toți să vină și să cumva să dedice această zi strict pentru această conferință, pentru că de la început până la sfârșit avem lucruri super valoroase, nu avem discuții formale sau neimportante, avem așa o zi dedicată sectorului de întreprinderi sociale, întreprinderi cu impact și chiar ne dorim ca oamenii să prindă toată această valoare ca să o folosească până la ediție următoare și la ediție în 2027 ne vedem și vedem ce s-o primit. Din toate ateliere practice care o să fie acolo, eu sunt tare curios să aflu deja și la anul, să văd ce a fost implementat, pentru că din anii precedenți, tot așa, am avut multe feedback-uri că oamenii, una că au auzit ideile, alta că au avut ocazie să discute cu expertul tete-tete la direct, ceea ce nu atât de des este posibil.
1: Vladimir, dar s-a întâmplat pe parcursul acestor 3 ani, pentru că ați realizat ca să vină, spre exemplu, antreprenori și poate să oferi mai multe întrebări ca de obicei, dar după asta încetul cu încetul să practici antreprenoriatul social.
0: Ok, noi poate nu avem așa un studiu pe anume legat de Impact Days, dar noi precis știm că Impact Days naște colaborări. Poate să fie și un antreprenor clasic care a venit, a făcut cunoștință cu un antreprenor social și a zis...
1: Iată, îmi place, la asta nu m-am gândit niciodată, referitor la colaborări, un antreprenor clasic și un antreprenor social.
0: Și toți anii aceștia, 3 ani am promovat colaborare B2B, deci companie cu corporații, iarăși am zis, corporații au nevoie de bunurile, serviciile, ei toți sunt consumatori mari și de ce ei să nu cumpere de la antreprenori sociali, dar nu din China sau orice alte întreprinderi care produc așa cum produc. Și iată, aceste colaborări contează mult pentru că ei împuternicesc sectorul existent și demonstrează că este posibil. Și de acolo, asta nu e atât de ușor și atât de repede, dar se nasc inițiativele, uneori proiectele, altădată business-uri.
1: Prieteni, veți avea foarte multe lucruri noi la Impact Days. Ne desparte o lună de acest eveniment. Deci puteți să vă informați pe site-ul Ecovizio, pe pagina de Facebook. Eu știu că voi sunteți foarte operativ la capitolul ăsta. Tot timpul informația se înnoiește, informații nouă. Și deci puteți... Eu nu știu, eu sunt de părere că totuși evenimentul ăsta, stimați prieteni, ne face mai europeni la minte, la abordări, la sens în viață.
0: Și sunt născut, apropo, din conceptul de Impact Week care a fost adus din Europa, așa că...
1: Eu îți mulțumesc foarte mult pentru această emisiune, pentru acest dialog. Vom mai reveni, prieteni, după propriul eveniment, vom mai reveni aici la radio pentru ca să discutăm, pentru că, cu adevărat, aceste 2 zile de impact trebuie să fie cu mare impact și aici la Eco FM. Am discutat cu Vladimir Ternavski, director executiv Ecovizio. Vladimir, mult succes în acest eveniment. Postul de radio Eco FM va fi cu mâna pe puls. Noi vom disemina informația necesară, noi vom fi alături de față de acest eveniment, pentru că noi, da, suntem ONG de mediu, dar puțin vrem să contribuim și noi la promovarea conceptului de antreprenoriat social.
0: Și mersi mult pentru asta.
1: Stimați prieteni, aici punem punct emisiunii noastre. Vă dorim o seară cât se poate de frumoasă. Până data viitoare, numai bine!
2: Între da și nu. Invitați, întrebări, răspunsuri. Între da și nu. Când vine seara la

0: mine. Asculți când vine seara. Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Asculți Eco. Eco FM.

0: FM.
1: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

același număr, un nou nume, Colaris Thermosystems. Soluții termo, hidro și fonoizolare. Colaris Thermosystems. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Păsările, culorile naturii.
7: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
8: Păsările, culorile naturii.
7: Promo la Eco FM. Asculți Eco. Eco FM.